0: ian aku bukalan ni dia lok pemeliangan dia yo dia kuat yang pun ko ide fa malo ide man fa kai le sunga fa pengai no wala vale kau fa kau kai no ka ko bukalan me male ma fa ma ko ni po me la uso ya ai samuai fa malu dua be a fa fo i wa sala sen ngana po wa pa o pa pa fo i se fa ma kalan ya singa no mali ma fa ma galo ya ai mangu ya kele o sa mole ku pele ya fa mangu ya ke fo i le ku e langa au au ma le sunga fa fe ngai ya ai gola ma po le au lang lang le lo fo le ku ai mangu ya kele ngi po mo ko e kai ku ko sa mo ya akas po ile ku ma la sunga fa fe ngai na pe ko e kali wa ya ku le ngat bu nga pui pui ma leo leo le anga leo le ku ya kaka ngu winga le ainga mal mangu ya po ya le wi inga ya te ya ya ai mangu ke le inga ngai va ya so sa mo i le lo fa mal anga le le tu ya ai fa ko fa fa so i fo ya ma ya mangu ya i le fo e tu so i fo
1: ya so i fo ya fa fa te te le pa nu ya le va ya so so
0: ya ko ya